0: karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah nga yagin pasakop hangaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan,
1: pila sa kasing-kasing.

kabua nga bata. Kag-tipikal gid nga lalaki. Wala ginag-usik sang tion para i-flatter ako. Kag-ginapabugal ko gid nga napadako ko si RG sa husto nga pamaagi. Bisan single mom ako. Kag siyempre, sa bulig man sang pamilya ko. Ay, apang, hindi gihapon madula ang kabalaka ko. Tungod, paano kung mag-eskwela na siya? Matuod nga ginabato na sa katilingban ang illegitimate children. Apang, may nabilin pagid nga iban nga nga mahuyugon magpanggubas ang ila isig katawo. Kag kinahanglan yung handaan ko ina subong pa lang. Kinahanglan kid.